Aya, ama ni mudi wulo lo wa ye be ti me be lo payo. Ye ni mo payan ko ide. Aya. Ni mudi wulo wa ye be la yo me payo.